0: Abre si desmi efekt u vizinë qënë se kam jetë në fojë vëllë. Simulator with correction. Two Hotel Golf, Foxtrot Golf, 12846 Hotel, 526071.
1: Stand by.